0: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Lo cambias todo. Cambias la vida de Pablo, que puede estudiar lo que le gusta. Cambias la relación de Carlos y Marta, que con la nueva línea de autobús se ven mucho más. Y que Marcos acceda por las rampas sin problemas al trabajo. O cambias las mañanas de paz, que recibe ayuda y no las pasa sola. Su todo cambia, el de todos. Cuando contribuyes con tus impuestos, la sociedad avanza. Con tus impuestos lo cambias todo. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
2: Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
3: increíble.
2: Pletórico.
3: Patata.
2: ¿Eh?
3: La oferta de... esta semana los 5 kilos de patatas a 0,75 el kilo.
2: Y la pechuga de pollo para familiar a 5,49 el kilo. Aldi.
3: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
4: 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
5: Sintonizas Radio Nordés. Cadena SER.
6: ¿Quieres resultados de verdad? Na piscina municipal de CEE, témolo claro. O importante, eres ti. Ven o noso ximnasio e ponte forte co adestramento persoal totalmente adaptado a ti. Tamén adestramos grupos reducidos para que avances máis rápido e con seguridade. Ademais, contamos con baño turco, cursos de auga e actividades dirixidas para todos os niveis. Piscina municipal de CEE.
7: ¿Qué tal? Buen día. Tiempo ahora para información de A Costa da Morte. Aquí en Radio Nordes, na Cadena SER. Un saludo de José Manuel Mira. Primero, unha ollada a información meteorolóxica de Meteo Galicia, que, bueno, pues temos unha xornada cos ceos completamente cubertos e precipitacións que irán en aumento a medida que avance a xornada. Cuidado co vento, que pode superar os 80 km por hora e as precipitacións tamén fortes. A temperatura baixa e o seu termómetro non subirá dos 20 graus. Se despediu o seu alcalde, o seu exalcalde Ramón Vigo, entero que tivo lugar onte ás 4 da tarde no santuario funeral, no santuario da Nosa Señora da Xunqueira, logo a sepultura no cementerio parroquial de C. Ramón Vigo faleceu aos 62 anos de idade este pasado sábado. Foi rexedor de C en dúas etapas, entre o 2007 e 2012, logo de 2015 ao 19 deixou a política activa no 2022, cando renunciou a súa acta de concelleiro. En 1995 fundou Independentes por C, logo de militar no Partido Popular. Actualmente a súa viúva, Pilar Iglesias, sigue a ser concelleira en C por esta formación. A Audiencia Nacional deixa en liberdade provisional a un investigado pola descarga de 1.617 kilos de cocaína intervidos o pasado desde agosto en Muxía. A Sala Penal considera que a prisión provisional era desproporcionada e acorda a súa posta en liberdade con comparecencias. Os días 1 e 15 de cada mes, prohibición de saída de España e retirada do pasaporte se o tivese. A resolución sinala que existen indicios objetivos da súa participación na descarga, aínda que a investigación atribúelle a esta persoa un papel de porteador. Na operativa trátase dunha investigación sobre esa presunta organización asentada en Muxía que daría apoio logístico a distintas redes para introducir cocaína por vía marítima. A audiencia destaca que o investigado é español, ten domicilio coñecido e arraigo familiar para decretar esta posta en liberdade. O Concello de Corcubión volve a denunciar novos danos no patrimonio histórico, no mobiliario urbano. Aconteceu esta pasada fin de semana o alcalde Xavier Domínguez Droc.
8: Nos preocupa bastante porque, bueno, unhas festas que deberíamos disfrutar e tal, al final son un pouco sempre canto xa hoxe, canto que quedaba para an e tal. Insisto, eu os digo yes, a policía local, a policía local, a Guardia Civil, que se pasen por aí por exemplo, a decir que este vayan pois a unhas zonas máis apropiadas, ou mellor unha zona máis de campo, onde, bueno, antiguamente se facía no entorno da Casa de Cultura, que non había tanta molestia cara aos veciños, e o día seguinte, bueno, pois era tamén máis sinxelo.
7: Preocupa esa zona onde se realiza o botellón, que está, por certo, prohibido nese lugar, que nas inmediacións do parque infantil, o que pode supoñer un problema para a saúde física dos nenos que o día seguinte utilizan esas instalacións.
9: Celebramos en CE a 13ª edición do programa O Mes da Fundación, con propostas educativas e culturais de balde. Sábado 3 de outubro, ás 8:30 da tarde na Casa da Cultura de CE, conferencia titulada Que tempo vai facer mañá? Supercomputación para predecir o que aínda non pasou. A cargo de Diego Andrade, investigador e profesor da Universidade da Coruña. Organiza a Fundación Fernando Blanco de Lema, patrocinan Deputación da Coruña, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e XEAL.
7: O Bloque Nacionalista Galego pide a Xunta de Galicia que suspenda as expropiacións previstas en Estorde, en CE, polo proxecto de modificación do Camiño Fisterra-Muxía. O deputado Óscar Insa reuniuse coa veciñanza afectada e reclama que Turismo de Galicia estude as alternativas deste trazado presentadas polos propietarios antes de continuar coa ocupación dos terreos. O Benega cuestiona, ademais, que a resposta ás alegacións fose asinada o 19 de xuño e notificado desde setembro, 9 días despois da aprobación definitiva do proxecto polo Consello da Xunta. Insa reclama agora unha reunión coa veciñanza e que se suspendan a expropiación urxente antes de reanalizar outras opcións. Camariñas inicia os próximos días as obras de ampliación do cementerio municipal, con proxecto con orzamento superior aos 150.000 euros e permitirá crear 2 novos bloques con 25 panteóns, 10 nichos, 25 cinceiros. Quedámonos aí, en Camariñas, en donde o Bloque Nacionalista Galego reclama o arranxo da estrada principal de Camelle polo seu lamentable estado. Din, o voceiro municipal, Xurxo Rodríguez, formulou a petición no último pleno e pide ao Concello que traslade á Deputación a necesidade de incluir unha vía nun próximo plan de obras. Os nacionalistas consideran especialmente preocupante a situación por tratarse dunha obra dunha zona urbana con presenza habitual de peóns e aseguran que a deterioración da calzada xa provocou golpes e caídas. Mentres, na Laracha, vende adxudicarse a creación dun refuxio climático no parte Maximino Canedo mediante unha nova fonte transitable. A actuación, un orzamento superior aos 111.000 euros, permitirá renovar a actual fonte ornamental e crear unhas instalacións accesibles a persoas de todas as idades, con surtidores emerxentes e iluminación LED.
6: Na piscina municipal de CE, témolo claro. O importante eres ti. Ven ao noso ximnasio e ponte forte co adestramento persoal totalmente adaptado a ti. Tamén adestramos grupos reducidos para que avances máis rápido e con seguridade. Ademais, contamos con baño turco, cursos de auga e actividades dirixidas para todos os niveis. Piscina municipal de CE.
7: Carballo pechou a súa primeira edición da Noite Europea das Persoas Investigadoras con 1.685 asistentes. A programación reuniu 13 investigadores e investigadoras, máis da metade con raíces no municipio. Elevou a ciencia aos centros educativos, o Pazo da Cultura, o Mercado e a Praza do Concello. Houve charlas, experimentos, astronomía, drons, teatro e outras propostas. Máis de 250 persoas participaron no Cine 360 e Planetario 3D, que regresará a Carballo ao longo deste curso. O Concello destaca boa acollida da iniciativa e a implicación dos centros educativos, empresas e entidades. O Pleno de Carballo, que aprobou a conta xeral do 2025 con case 8 millóns de execución de investimentos, a cifra máis alta dos últimos anos. O nivel de contratación municipal acadou 14,9 millóns de euros e os créditos definitivos do orzamento elevaron os recursos gestionados até os 44,7 millóns de euros, máis de 10 millóns por enriba da previsión inicial. Por certo, que o prazo para solicitar unha praza na banda de música de gaitas de Carballo está aberto ata o 30 de outubro e a Universidade Senior que abre a inscripción para unha nova edición en Carballo. O prazo estará aberto dende hoxe ata o 8 de outubro da forma gratuita, tanto en liña como presencialmente no Concello. A cuarta edición deste programa de democratización do coñecemento desenvolverase entre outubro e novembro no Fórum Carballo, con 9 sesións impartidas por profesorado da Universidade da Coruña.
9: Celebramos en CE a 13ª edición do programa O Mes da Fundación, con propostas educativas e culturais de balde. Sábado 3 de outubro, ás 8:30 da tarde na Casa da Cultura de CE, conferencia titulada Que tempo vai facer mañá? Supercomputación para predecir o que aínda non pasou. A cargo de Diego Andrade, investigador e profesor da Universidade da Coruña. Organiza a Fundación Fernando Blanco de Lema, patrocinan Deputación da Coruña, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e XEAL.
7: Un apunte máis para OSE, apetece me organiza en Corme unha xornada para divulgar e poñer en valor o patrimonio subacuático da Costa da Morte. Será dende as 11 da mañan até a 1 no Magmo, un museo de arte contemporáneo da Costa da Morte, con participación de especialistas e representantes institucionais. Un programa que inclúe a presentación dun mini micro manual sobre a orixe do topónimo Costa da Morte, unha intervención sobre o réxime xurídico do patrimonio arqueolóxico subacuático e outra sobre a riqueza do patrimonio de Corme como recurso pro futuro. A xornada rematará cunha mesa redonda aberta ao público. Rematamos, volve a información pasada ás 12:30, vivindo a Costa da Morte, como cada día aquí en Radio Nordés, na cadena SER. Un saludo, hasta logo.

0: Repasamos otros asuntos que actualizaremos a las 2:15 en hora 14 Nordés. A Xunta de Galicia va a iniciar mañana las obras de conservación de reforzo do firme na autoestrada entre Carballo e A Coruña, polo que haberá peches parciais, temporais durante as vindeiras semanas, así que moita precaución os que utilizades habitualmente esta autoestrada, esta vía. O Bloque Nacionalista Galego pide a Xunta que suspenda as expropiacións previstas en Estorde, no Concello de Cee, polo proxecto de modificación do camiño Fisterra-Muxía. En Camariñas, os nacionalistas reclaman o arranxo da estrada principal en Camelle polo seu lamentable estado. Aracha adxudicada a creación de un refugio climático, unha fonte transitable, unha actuación con un orzamento superior aos 111.000 euros. En Carballo hubo pleno, como decíamos, pues aprobouse por unanimidade esa moción para apoiar a plataforma de bus Carballo Chuag, onde se aprobaron tamén a conta xeral 2025 con case 8 millóns de euros en execución de investimentos, a cifra máis alta dos últimos anos. Partido Socialista pide ao Goberno do Estado reforzar o seguimento dos bancos marisqueiros, estudar medidas de apoio ao sector. O secretario xeral dos socialistas en Galicia, Besteiro, reclama a Xunta de Galicia que planifique e redimensione as liñas de transporte por estrada e reforce a inspección. Son algúns dos asuntos que levaremos o noso tempo de información ás 2:15.
1: No mundo da industria, a precisión non é un detalle, é a clave do éxito.
2: Se buscas o aliado estratégico para elevar a túa producción de artigos en metal ao seguinte nivel, Gerca é a túa chave. En Gerca somos especialistas en dar forma aos teus proxectos con tecnoloxía de vanguarda.
1: Somos especialistas en corte por láser, plegado e curvado, mecanizado e lacado en pó.
2: Desde unha peza única ata grandes series, Gerca, calidad industrial ao teu servizo. Visítanos no Parque Empresarial de Vimianzo.
3: Carbugal, estaciones de servicio. Y ahora también nuevo servicio a domicilio de gasoil agrícola y de calefacción. Carbugal llega ahora a la zona de Bergantiños. Como siempre, al mejor precio. Llama para hacer tus pedidos al teléfono 981-648143. Menos mal que nos queda Carbugal. No lo olvides, llama al 981-648143.
4: Porque a túa mascota merece unha atención de calidade. Na Clínica Veterinaria Adrisa, en Cee, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90 euros. Clínica Veterinaria Adrisa, expertos no cuidado de tu mascota.
5: 205 caballos y solo 4,3 litros?
6: Suena imposible. Hasta que pruebas el Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. 205 caballos de potencia y un consumo de 4,3 litros a los 100 kilómetros se unen para que disfrutes más y repostes menos. Llévatelo este septiembre en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
7: Acércate a tu espacio Nissan, Antamotor, en A Coruña, Santiago, Carballo y Ferrol.

0: 9:46. Aquí estamos, aquí seguimos viviendo a costa da morte. No, a primeira parada de hoxe.
1: Suministros Larencé patrocina a primeira entrevista do día.
0: Como decíamos, levanos a falar do servizo de autobús e da iniciativa da plataforma creada en Ameixenda, no concello de C, bueno, para tratar de mellorar o servizo de transporte público que ten nesta localidade. Falamos con unha das voceiras desta plataforma, que Vanessa Toba. Hola Vanessa, moi boas.
2: Hola, moi boas.
0: A ver, contanos, que pasa co bus aí en Ameixenda?
2: Bueno, máis ben que o que non pasa, porque ese é o problema que temos, que levamos reclamando desde, bueno, xa as anteriores asociacións no 2008 reclamaron que non se estaba cumplindo a parada obligatoria que se establece no núcleo da Ameixenda. Uh-huh. Desde 2008 pois levamos nunha loita continua, agora pois o que fixemos foi retomar, xa que no 2020 bueno, a Xunta elaborou un proxecto de transporte, o XG 817, donde está establecida claramente a parada no lugar de Lamas, donde hai unha marquesina, donde o autobús escolar está a pasar por aí, e o problema é que o transporte urbano o que fai é ir pola carretera, por a carretera do que vai para o Ézaro, por aquí, 550, en vez de poñerse en Ameixenda.
0: Claro, non entra no núcleo, ¿no? Digamos, sigue pola C-550.
2: O que fai é deixache pois no medio da carretera general. Está chovendo, non hai marquesina, non hai visibilidade, é unha carretera de 80 km/h, bueno, unha problemática que leva xa acarreando, xa se lle reclamou no 2008, no 2015, no 2020, e seguimos igual. E o problema é que agora estamos vendo que, bueno, a xente que tiña, aquí hai moita xente maior,
0: sí,
2: que dispoñían de vehículos, pero que agora, claro, coa idade, pues van perdendo o carné de conducir. Entón, bueno, estamos nós, os veciños, pues facendo un pouco de taxistas, como se pode, porque ali esa carretera, o sea, esa parada que les din que é parada, non é moi peligrosa, e aparte non ten, no, agora que con estes temporais e no inverno non hai prácticamente visibilidade.
0: Claro. Que horarios tería? Que buses paraban aí? A que horas?
2: O bus é o mesmo, o sea, é o que vai para Santiago, e, o sea, son todos os horarios que ten o Monbus para Santiago.
0: De ida e de
2: volta, claro. O sea, pararía no Ézaro, despois do Ézaro teria que facer a parada, bueno, aí a de Gures e a que está establecida na Meixenda. O problema que a fai, pero a fai fora, bueno, tes que facer diseñas coas mans, tes que facer ti visible para que o condutor poda verte e parar.
0: Claro,
2: pero todo isto pedides en unha vía de 80 km/h,
0: claro,
2: que non é unha...
0: Claro. No, o que pedides é iso, que entre no núcleo, e además que hai unha estrada. Exacto. Perfectamente para no, que poda facer esa...
2: Antes, claro, antes tiñamos bus e agora non o temos. É algo que me parece mentira, que agora mesmo na época das comunicacións, donde temos todo o turismo que temos e todo que teníamos que ter unha infraestructura moito mellor, estamos peor do que estábamos. Claro. Hai 30 anos.
0: En vez de ir a mellor, vamos a peor. Bueno, con esta iniciativa, con esta intención, reuniste de sinaturas entre os veciños, entre H de la Sano, Resisto, no Concello.
2: No Concello, sí. Bueno, xa no 2008 xa se habían presentado tamén firmas.
0: Uh-huh.
2: Volvemos outra vez a abrir, casi 20 anos despois, outra vez a volver a recoller pois 400 e pico firmas. Presentámoslas, bueno, máis basicamente a poboación que tenga Meixenda, presentámoslas no Concello, e bueno, o Concello xa nos informou de que acaban de remitir a Dirección de Transportes e Mobilidade a súa protesta, e nos van a informar do que se lles comunique, porque xa no 2015 temos nos unha comunicación dende a Xunta de Galicia en como se lle indica a Monbus que ten que entrar dentro do núcleo, que a parada establecida está claro, dentro do núcleo urbano, non ali. E nada, pasaron máis de 10 anos e non
0: fan caso. Sí, pues tedes paciencia, 10 anos esperando, non se
2: sí,
0: pode...
2: Sí, bueno, claro, agora mesmo nós somos unha nova directiva da asociación, entón
0: sí, sí,
2: pues,
0: sí,
2: decidimos volver a retomar este tema,
0: claro,
2: por lo que se comentaba, porque non é a mesma situación no 2008 que no 2015 que agora mesmo. O sea, aquí hai moita xente ou menor de idade ou maior que xa non dispón de vehículos,
0: claro,
2: e que necesitan de ir a C para, sobre todo a C, porque o sea, estamos preto, pero estamos longe. Ou pagas un taxi ou tens que recurrir a veciños que che leven para facer xestións, para ir ao supermercado, para ir ao médico. E, bueno, non sei, agora mesmo que co plan de movilidade da Xunta, coas tarxetas de transporte que hai, que todos, o sea, son beneficiarios, tanto os menores de idade como os maiores de 65, que podrían ter un transporte e unha mobilidade, pois que estemos así, pois, bueno, é un pouco...
0: Claro, sí, é totalmente entendible. E coa empresa, coa propia empresa, como un bus, pois estes vos en contacto dende a plataforma ou de momento non?
2: No, de momento non. A ver, háganos a idea e ahora vamos a... Bueno, por la parte do Concello xa presentaron outra vez a reclamación e temos pensado facer varias iniciativas e a donde teñamos que chegar. Pois, si temos que cortar o tráfico, si temos que dicir, abrir follas de reclamación, facernos mismos subir e indicarle. O que pasa é que, claro, nos podemos paralizar un día o autobús, pero eso, quen ten que dar as instruccións é a empresa, aos conductores, porque
0: claro, sí.
2: Nos non podemos estar... Oxe, pasa, mañá non pasa, o sea, o transporte pasa ou non pasa, porque si un conductor non lle apetece entrar porque prefiro ir por fora a 80 km por hora, que xa che digo, o recorrido é prácticamente o mesmo.
0: No, pero o conductor vai facer o que lle manda a empresa, eso está claro,
2: claro.
0: Decir,
2: sí,
0: para
2: claro,
0: onde lle están dicindo, si non entran é porque lle di a empresa que non entre, non.
2: Exacto. No, para a empresa esa parada, para eles está correcta e non actúan. Entón, pois o que teñen que actuar son as administracións, que é o que estamos solicitando, e sancionar e recurrir ao procedimento administrativo e a, pois bueno, si esta, o sea, esta empresa se está pagando, ten un contrato con as paradas establecidas, co cual ten que sancionarlle e que non poda ir a futuras licitacións ou seguir os procedimentos que ten a administración para iso,
0: ¿no? Claro. Bueno, pues, Vanessa, y de nos mantendo informados, a ver qué pasa, si con esta asignatura, si a reclamación que se supone, bueno, pues con vos apoyo fará o Concello o non, bueno, y si hay respuesta de movilidades, si facedes algún tipo de movilización o de protesta, pues nada, y de nos mantendo informados, ¿vale?
2: Muy bien. Gracias por atendernos. Veña, hasta luego.
0: Un aperta, hasta luego. Chao, chao.
1: A primeira entrevista do día, patrocinada por suministros Larence. Que non hai no lar?
3: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
4: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
1: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que nova xeración de revestimentos en suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
3: Sen obras, é que da ben.
1: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de suministros Larence.
5: Vivindo a Costa da Morte.
0: Pues estábamos falando de autobuses, con esa movilización que teñen en Ameixenda, en C, por esos buses que non paran, que non pasan pola súa localidade cando en principio tenían que facelo, segundo nos indican. E antes de chegar a unha, pues imos seguir falando de buses. Onte foi un dos temas que foi o pleno en Carballo, esa moción que finalmente foi aprobada, ademais, por unanimidade. Todos os grupos, o PSOE, o PP, o BNG, mostraron o seu apoio a esta plataforma que está loitando porque haxa un bus directo entre a comarca de Bergantiños, entre Carballo e esa zona hospitalaria da Coruña, onde está Ochoaco, Materno, etcétera. Falamos con Paula Xoane. Que tal, Paula? Moi boas.
6: Hola, moi boas.
0: Das voceiras desta plataforma. Bueno, supoño que estaredes contentes, un pasiño máis na vosa loita.
6: Efectivamente, un pasiño máis no que estamos intentando conseguir. Onte fomos ao pleno do Concello de Carballo, donde unha iniciativa do PSOE, unha moción do PSOE salía adiante, na que houve unha emenda do BNG, houve debate e despois posterior votación e os tres partidos locais votaron que sí. Entonces é un pasiño máis porque vemos o apoio, vemos a necesidade que se debatiu onte, a necesidade que ten a comarca desa liña, porque estamos vendo todos os días noticias na prensa do mal funcionamento da liña pública que conecta a nosa comarca coa cidade da Coruña, e creemos que a nosa petición está máis que motivada. Así nos lo fixeron ver onte os partidos políticos.
0: Bueno, pues ese pasiño é aprobado por unanimidade, esa moción no Concello de Carballo, con o apoio dos tres partidos. Cales son os próximos pasos, os próximos movimentos que tedes previstos?
6: Pois no mes de outubro temos varios movimentos, e a verdade, temos un mes ocupado porque temos en mente esta semana, o venres, temos unha reunión co xerente da área sanitaria da Coruña C, ao que enviamos o dossier con toda a documentación, máis que nada a nivel informativo, para que soubera un pouquiño o que o seu personal demanda. Entonces esa primeira cita é o venres, con Luis Verde Remeceiro. Temos tamén para a próxima semana que acercarnos ao Parlamento de Santiago de novo. Desta ocasión iremos ao hemiciclo por unha invitación do Grupo Socialista, na que vai haber tamén debate do noso tema. A última cita que temos este mes por agora é con a mobilidade da Xunta, que solicitamos unha reunión presencial despois de presentarlle a documentación. E citousenos esta semana para o día 16 de outubro ás 12, unha reunión con eles na Coruña.
0: Claro. Bueno, pues estaremos pendentes deses novos pases, eses novos movimentos, o día 2, día 7, día 14, e en principio, pues este próximo viernes, esa reunión co responsable, co xerente da área sanitaria da Coruña C, e bueno, pues xa nos contaredes un pouco como remata ese encontro. Paula, moitísimas grazas por atendernos, e nada, moito ánimo nesta loita que parece que de momento pues está sendo ben recibida e vai por bo camiño, veremos se finalmente
6: fructifica. Sí, nos seguimos coa nosa demanda, moitas gracias por darnos cobertura e visibilidade.
0: Unha aperta, hasta logo, graciñas.
6: Gracias.
7: A campaña Merca no teu comercio arranca en CE, Muxía, Fisterra, Corcubión e Camariñas. Se compras no comercio destas localidades ata o 30 de setembro, podes participar no sorteo de 1000 euros, repartidos en 20 tarxetas de 50 euros para seguir mercando. Só tes que guardar o ticket e registrar a túa compra no apartado correspondente de mercanoteucomercio.com. Merca no teu comercio é unha campaña da Federación de Comercio da Coruña, a Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia, en colaboración coa Asociación de Comerciantes de CE.
8: Celebramos en CE a 13ª edición do programa O Mes da Fundación, con propostas educativas e culturais de balde. Sábado 3 de outubro, ás 8:30 da tarde na Casa da Cultura de CE, conferencia titulada Que tempo vai facer mañá? Supercomputación para predecir o que aínda non pasou. A cargo de Diego Andrade, investigador e profesor da Universidade da Coruña. Organiza a Fundación Fernando Blanco de Lema, patrocinan Deputación da Coruña, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e XEAL. Chega o outono nas bibliotecas de Dumbría cunha programación especial durante todo o mes de outubro, con actividades como robótica, Lego Widú, creación de portalibros, obradoiro de madeira, deseño de fundas e cadernos de lectura, contacontos e obradoiro con masa. Todas as actividades serán ás 6:30 da tarde. Consulta datas e localización na web e redes do Concello. Organiza Concello de Dumbría, programa de dinamización Ler Conta Moito, rede de bibliotecas públicas de Galicia.
9: Es la una. Las 12 en Canarias.
10: Finalmente no es uno, son dos decretos sobre vivienda que el Congreso debe votar este próximo viernes. Dos decretos que se van a detallar en los próximos minutos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Dos decretos